0: aia și iată, am făcut așa o mică legătură. Prieteni, bună dimineața, Bălți, Chișinău, Piedineț, Strășeni, Călăraș, Drochia, Bricieni, în sud, Iulia spune trei raioane din sudul țării.
1: Așa.
0: Hai că știi. Dai bun, da?
1: Comrat.
0: Da.
1: Hai în cună.
0: Tot cu C mai jos. Da.
1: Da,
0: că iese, hai.
1: Așa.
0: Zi.
1: Hai zi, zi.
0: Cahul.
1: Da, Cahul.
0: Așa?
1: Asta am vrut să zic.
0: Și cheader lungă. Toate cu C.
1: Hai, da, cheader lungă, da, toate cu C. M-ai luat prin surprindere, deci tu-ți dai seama, 708, trei raioane din sud, repede, eu m-am pierdut aici.
0: Trei localități din raionul Orhei.
1: Donici, Peresecina și...
0: Deși... Mitoc.
1: Probabil.
0: Hai că e bine, bună dimineața! Deci de la nord la sud, de la est la vest, noi vă așteptăm pe emisia noastră și live-ul îl conectăm în 10 minute. Neața, începem!

0: 5 ani гарантия. Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
1: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
2: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
3: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
5: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
6: 30 let.

0: покупаете встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
10: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой 4000 долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой 5000 долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6000 долларов. Geely.md.
11: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
12: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
13: Record Dance Radio.
14: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
15: Рекорд. Рекорд.

0: Mari and Abramțova.
1: Această oră conține plasarea de produs. De la 8 până la 9 dimineața, alături de noi este echipa Max Auto, cei care sunt responsabili de import de mașini din Uniunea Europeană, pregătite pentru drumurile din țara noastră, astfel încât spre casă, spre job sau, de ce nu, drumul de vacanță să fie o adevărată plăcere. Au și serviciul trade-in. Astăzi oferim un loc în superjocul de vineri, acolo unde este așteptat câștigătorul de astăzi alături de alții doi care ieri au câștigat fără afirmații, adică jocul nostru în care vă abțineți să spuneți da și cuvântul nu. Astăzi facem ceva mai special, Julienca, da?
2: Da, сегодня мы испробуем немножко другую версию нашей трехлитровой банки. Сделаем это вместе с вами и очень надеюсь, что вам понравится. Доброе утро!
1: Неața!
3: Неața!
1: Cine e cu noi?
3: Angela.
1: А, Angela, de unde ne asculți?
3: Buicani.
1: De la Buiucani. Ai înțeles că noi astăzi vom face ceva mai special.
3: Încercăm.
1: Îți dăm o literă, îți dăm o situație și ne spui cât mai multe cuvinte, astfel încât până la final de oră să rămâi învingătoare.
3: Încercăm.
2: Practic e același borcan de 3 litri, așa că doar se schimbă foarte nițel toate regulile. Hai, ține, că ai nevoie de acest
1: de un stilou. Pix, da, eu notez Angela. Îți dau eu situația și cele 30 de secunde vor începe când îți voi spune eu start. Bine?
3: Da.
1: Angela, în 30 de secunde spune-ne cât mai multe animale cu 4 labe care încep cu litera L. 3, 2, 1, go!
3: Lup, leu, liliac, lamă,
1: cel mai rapid din lume,
3: leopard,
1: și gata, deci ai 1, 2, 3, 4, 5. Deci eu am calculat și liliacul. Îți spun de ce. Deci liliacul zburător, când se deplasează pe sol, folosește cele 4 membre, deși este cunoscut pentru zbor, dar folosește 4 membre atunci când se deplasează pe pământ. De aia 5 cuvinte, Angela, bine!
3: Mulțumesc!
1: Stai o zi frumoasă, pa, pa, pa, pa!
2: E un rezultat foarte bun pentru regula nouă, dar și pentru, cumva, pentru litera L, pentru că, într-adevăr, e destul de complicat a fost, dar Angela s-a isprăvit de minune! O să vedem ce se va întâmpla mai departe, dacă se vor isprăvi și alții la fel de bine, da? Dar pentru acest fapt trebuie să ne sunați. У нас есть номер в студии, да? Не забывайте, телефоны наши работают. Звоните нам по номеру 07860-107-9. Дозванивайтесь и давайте вместе с вами сыграем. Тем более, что у нас замечательная игра. Трехлитровая банка. Сегодня мы хотим найти еще одного финалиста, который попадет в наш список. У нас уже в эту пятницу состоится большой финал, когда кому-то из вас придут на карту денежка, да, 500 лей от нашего партнера, а наш партнер этого часа Max Auto, ребята, которые знают толк в хороших автомобилях.
1: Ei bine, noi mai stăm în emisie încă jumătate de minut, este o regulă nouă, poate e mai dificilă decât precedenta cu borcanul de 3 litri. E liniște la acest moment, dar noi am zis că jucăm două runde. Am zis că jucăm două runde, noi putem merge să jucăm următoarea rundă la ora 8:36 de minute, da? De acord?
2: Da, если никто прямо сейчас не дозвонится, буквально еще 10 секунд ожидаем мы следующий звоночек в эфире, то тогда уже следующий раунд мы сыграем с вами совсем скоро.

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.

0: Gata, s-a finalizat timpul, s-a finalizat timpul. Deci Cahul, Cantemir, Călăraș, Căușeniu, Cimișlia, Criuleniu, bun, și Chișinău, gen, l-am calculat, dar Coșnița sigur că nu. Deci ai la moment 2, 4, 5, 5 raioane din 6. Mersi frumos, ai o zi bună.
1: Pa, pa. A fost o provocare grea. Eu, deci, la prima oră nu prea m-am isprăvit cu această provocare, deși nu? Am avut doar 3, le-am numit pe 2, dar așa, mai complicat. E destul de complicat la această oră matinală să te, cumva, să-ți pui creierul în mișcare, dar văd că la ai noștri le reușește chiar foarte bine. Telefoanele sună, dar noi suntem în prag de reclamă, așa că revenim publicitate.
2: Dance Radio.
3: Record.
2: Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
7: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
8: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
10: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezelura afumată natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
11: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
12: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
13: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
14: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
15: Dance лето. На рекорд.

0: Абрамцова.
1: Ну? Короскопул, да. Репежор дам короскопул.
2: Забыла про него.
1: Мя трас мыца пе спате, așa cum se spune. A zis, mă, am și eu provocări așa din astea interesante pentru jocuri pe care le avem noi astăzi. Nu mai dat niciodată. Deci avem încă o rundă de joc după horoscop. Repejor să vină prezicerile, să vină prezicerile astrale. Berbec, sunteți plini de determinare și reușiți să depășiți un obstacol birocratic. Seara este ideală pentru sport. Cei din zodia Taur, ziua va aduce o confirmare legată de un proiect important financiar. Sunteți inspirați să faceți o achiziție utilă. Gemenii, energia voastră începe să crească. La birou observați detalii pe care alții le ratează. Rac, emoțiile sunt echilibrate, ceea ce vă permite să luați decizii raționale. Primiți un semn de apreciere din partea unui prieten mai vechi. Cei din zodia Leu, carisma voastră este la cote înalte. Folosiți această energie pentru a negocia condiții mai bune într-o afacere. Fecioarele, ziua este favorabilă studiului aprofundat. Sunteți apreciați pentru precizia și dedicarea pe care o dați dovadă. Balanțele. Echilibrul zilei vine din interacțiunile sociale pozitive. O ofertă de colaborare vă stârnește curiozitatea. La Scorpioni aveți o putere de concentrare remarcabilă. Intuiția vă șoptește să fiți prudenți în fața unei promisiuni făcute. La Săgetători, relația de parteneriat se bucură de claritate. Oportunitățile de a călători vă ușurează semnificativ programul. La Capricorni, munca susținută pune bazele unui succes. Găsiți o soluție ingenioasă pentru o problemă casnică. La Vărsători, inspirația vă lovește în cele mai neașteptate momente. Romantismul plutește în aer, fiind un moment bun pentru declarații. Iar în zodia Pești, astăzi se simte o nevoie de ordine în spațiul de lucru. O discuție matură cu rudele apropiate rezolvă o neînțelegere mai veche.

0: ultimul a fost în emisia radio, câte 5 cuvinte care au încăput în acel borcan de 3 litri.
1: Учитывая, что у нас еще один раунд и есть звоночек, есть вероятность, что у нас будет новый финалист. Доброе утро.
0: Neața.
2: Bună dimineața.
0: Cine e cu noi?
2: Maria.
0: Maria, de unde ne asculți?
2: Din centru.
0: Așa. Maria, de unde ești originară?
2: Chișinău.
0: Din Chișinău. Iulia îți dă provocarea, eu îți doresc baftă și la dispoziție sunt 30 de secunde.
1: Așa, Maria. Hai să auzim cât mai multe animale care încep cu litera P. P de la Petru.
0: 3, 2, 1, go!
2: Purici, păduchi, pește, nu e chiar animal. Pisică.
0: Nu, Maria, puricii și păduchii nu prea îi calculăm noi.
1: Da, nu da. Intră în joc, evident, că, și pești și tot.
0: Nu că ne facem noi cu puricii aici în studio dacă le calculăm. Ziceai cu litera P,
1: da,
0: pisică, panteră,
2: pisica a fost, da.
1: Porc, pelican, papagalul, da. Panda, porumbelul, prepelița.
0: Ia. Una mai bună ca alta.
2: Asta-ți era mai ușor.
1: Păi și, nu, mamiferele, păsări. Bine, da, bine, animale. Atunci, panda, pantera.
2: Da, no, pantera și porc erau bune.
1: Porcul.
0: Ponieiu, puma.
2: Da,
0: în fine, ok. Bine că ai zis tu puricii, că Iulia te-a completat cu niște papagai și niște păstre. Mersi
1: asta
0: frumos, Mariuca.
1: Ce mi-a venit acum, da. Așa.
0: O zi frumoasă, pa, pa.
2: Și vouă.
1: Da, totuși, este diferență între papagal și puric.
0: Numai că ați...
1: Purice.
0: Ați completat ideal.
1: Dar am zis și animale, Victor, nu doar papagal. Nu,
0: da,
1: am zis papagal,
0: păi
1: am zis
0: că
1: panda,
0: vezi că și
1: am
0: Maria,
1: zis pantera.
0: Maria tot a spus pisică, purici, păduchi, adică, știi? Și tu ai zis așa, porc,
1: păi
0: papagal
1: porc
0: și un păun.
1: Păi porc, nu merge?
0: Nu, porcul merge.
1: Păunul nu merge.
0: Da,
1: nu merge,
0: papagal.

când se zic animale, sigur că nu sunt animale, le ascund din alt regn, da, să spunem așa. Le mulțumim partenerilor Ore 8, echipei Max Auto, Oră ce a conținut plasare de produs.

0: E...
1: Știi? Hai să-ți dau așa o situație. Am unii prieteni care, mă, să zic așa, mai mulți, adică cumva,

0: Не, гата, ням кларификат, не пригодим для плей-офф.
1: Да, готовимся к плей-офф, все правильно говорит Виктор, но перед этим хочется зачитать пару ваших комментариев, которые вы оставили. Вио пишет нам, сунтячей, майтар, совет о зи файна, мультмес, форте мульт. Есть у нас от такого пользователя Спартак, пишет, доброе утро, ребята, зажигайте, вы просто лучшие, спасибо, о, спасибо большое. Барусану, не скрие, good morning from Alaska, вау. Nu pot să cred. Deci, dacă mai ții minte, ieri am primit salutări din Australia, după aia am primit salutări din Africa, deci acum am primit salutări din Alaska, ceea ce ar însemna America de Nord.
0: Da, ia să vedem câte grade sunt la moment în Alaska. Chiar niciodată n-am verificat. Acum, cum crezi, ce temperatură e acum acolo?
1: Sincer, idee nu am, nu
0: 4
1: știu.
0: 4 grade Celsius.
1: Am vrut să zic minus 16. Ploioasă.
0: Nu.
1: Nici chiar atât, da? E vara acum la ei.
0: Acolo îngheață pur și pădute. Dar se simte ca minus 1. Maxima acestei zile este de 4 grade. Mâine va fi un pic mai rece, 3 grade, iar miercuri 6. Cum stați, mă, în frigul ăla, așa, în mijlocul verii, e frig? Adică vă priviți în calendar că e 21 iulie, 4 grade Celsius.
1: Îți dai seama? Și noi aici cumva ne întristăm că au venit ploile la... plus 23,
0: astăzi, apropo, precipitații nu se anunță, iată, deja soarele e frumușel, așa, în ordine, vreo 30 de grade Celsius, e în ordine.
1: Da, da, e timpul potrivit pentru a face plimbări, pentru că ploi nu se promită, un timp frumos, dar nici nu temperaturi exagerate.
0: Da, ideală este prognoza meteo pentru această zi. Ia.

0: Reclamă.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
6: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
7: Cumetru, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
8: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
7: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
8: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Vreau în vacanță!
10: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
11: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
9: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
11: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
12: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
0: Record
14: Dance.

0: Таланарь энд Абрамцова.
1: Так, я надеюсь, что никого не испугала первым вопросом.
2: Да,
1: но, учитывая, что комментариев было достаточно много с правильным ответом «Рокки», это значит, что все-таки многие знали, как звали того самого Бальбоа. Это, конечно же, был «Рокки», есть одноименный фильм, поэтому надеюсь, что это послужило как напоминание о том, что не стоит забывать старое, потому что, знаете, все самое лучшее – это всегда то забытое старое. Почему ты улыбаешься, Виктор?
2: Жора скрие в TikTok, ла теленеш, ну а фост касета cu Rocky. Да, ну а фост. Deci noi priveam ce era la televizor, spre exemplu, era serialul cu Adela Popescu de la ProTV. Stai așa, cum se numea el? Lacrimi de iubire sau
1: Lacrimi
2: cum?
1: Lacrimi de iubire,
2: la ce
1: da.
2: Se uitau părinții și sora la ea și eu mai trageam cu ochiul. În general, Rocky, Rambo,
1: nu, Terminator.
2: Terminatorul, păi ăsta a apărut, nu, are ceva.
1: Это все из той же серии. Джеки Чан.
2: Ei, Джеки Чан era popular, era și o persoană care avea porecla Джеки Чан, adică tot știam și ne-am întrebat, dar ce înseamnă Джеки Чан și era un actor? Adică cam așa era Iulia. Vezi că nouă la telenește atunci, abia până în 2024 mi-a tras lumina, adică îți dai seama. Da, lăsând
1: cumva la... Vezi, Victor, că pot să te cred, da, tu știi da. Că eu sunt foarte naivă. Tu îmi zici, după
2: ei,
1: aia
2: da, am să, crezi așa
1: am
2: ceva,
1: să
2: sigur că
1: am
2: nu.
1: Să merg undeva și am să spun, da, știți că, de fapt, abia prin 24 s-a tras lumina în Telenești.
2: Uh-huh.
1: O să râdă lumea, dar am să zic că tu mi-ai spus, așa da. Că vezi, ai grijă, știi că sunt naivă.
2: Și oricum totul vine spre tine, tu ești naivă și crezi toate gogoașele care vin din partea mea.
1: Exact.
2: Da, 07860179. Prieteni, runda numărul 2, sperăm că nu v-ați speriat de la prima întrebare a Iuliei. Eu am o întrebare de geografie. E ușoară, e legată de destinația unde voi merge eu începând din 1 august.
1: Подсказка только что прозвучала.
2: Da, a fost un indiciu așa ușor, da? Vezi că nu toată lumea ar fi...
1: Так, хорошо, друзья, давайте я вам напомню номер в нашей студии 07860107 и 9. Дозвонитесь прямо сейчас. Я вам обещаю, что следующий вопрос, ну тоже, в принципе, deci, как и первый,
2: ну,
1: из категории легкие.
2: Mai mult cu o întrebare decât mine. Eu aș juca împotriva ta și invers, да? Și tu împotriva, vrei? Hai să încercăm.
1: А как же наши радиослушатели?
2: Ну, видишь, я хочу,
1: но я хочу с ними сыграть.
2: Функционале, ну, сунт функционале, дар, ну, я окей, парка, а фост он ордене. Хай, Юля, хай, верификам по мне.
1: Хай, пей, и următoarea întrebare ar trebui să fie din partea ta și nu din partea mea.
2: Да, да, я încep.
1: Да, pentru că deci eu deja am spus despre Rocky.
2: Deci, ia să vedem câte puncte se acumulează. Noi mereu ieșim din situație, dar cum e o situație plăcută, noi de multe ori am vrut să jucăm unul împotriva celuilalt, dar așa s-a întâmplat că voi nu ne-ați permis. Acum ne permiteți. Așa, Julienca, întrebare din rubrica geografie.
1: Tac, tac.
2: Cum se numește deșertul care acoperă o mare parte din Africa de Nord?
1: Așa, Sahara.
2: Aha, da, bine mă, bine, bine.
1: Așa, mergem mai departe?
2: Eu calculez Iulia și Victor. 1 este.
1: Așa, mergem mai departe. Deci, rubrica...
2: Da, mă, dar nu întrebări din astea.
1: Nu, cu... nu, e simplu. Rubrica называется «Календарь».
2: Aha.
1: Сколько месяцев в году содержит 30 дней? Время, тик-так.
2: Да, стой, как пун тимпул.
1: Сколько месяцев в году содержит 30 дней?
2: Câte luni din an au 30 de zile, da? Eu ți-aș spune...
1: 3, 2, 1, timpul
2: 11,
1: s-a finisat.
2: 11.
1: Da, e răspunsul corect, bravo! Și să mai spuneți că avem întrebări complicate.
2: 11,
1: uitați-vă
2: așa, 1 la 1.
1: Uitați-vă ce simplu a fost.
2: Bine, bine, întrebarea numărul 4, dar e 2 de la mine. Poveștile copilăriei.
1: Oh, ador.
2: Vezi ce întrebări ușoare am eu.
1: Da.
2: Așa, atenție maximă. Julienca, ce legumă apare în povestea cu 6 personaje? Bunica, bunielul, nepotul, cățelul, pisica și șoarecele.
1: Ai, că e ridichea,
2: da,
1: nici nu am nevoie de timp.
2: Конечно
1: же, репка.
2: Да.
1: Там же все просто, как там, бабка за детку, внучка за бабку, мурка, точнее, Подожди, кто там был? Там был собака,
2: за
1: жучка за внучку, мурка за жучку, мышка за мурку. Вот так все. Надеюсь, я не перепутала там ничего. Правильно, правильно, это да репка.
2: Шар, шар или куры мыли.
1: А он был вишенка.
2: Ага.
1: Который пришел и все решил. Мышка.
2: Întrebare de la tine, ai un punct.
1: Da?
2: Bine.
1: Поехали дальше. География.
2: О-ла-ла.
1: О-ла-ла. Виктор.
2: Да.
1: На каком материке находится Южный полюс Земли?
2: Полюс Суд? Пе че континент?
1: Да, время тик-так. Виктор, забываешь сегодня.
2: Требуй сама концентрироваться, это не ушор.
1: На каком материке находится Южный полюс Земли?
2: Антарктида.
1: Да, молодец. И скажи, что у меня сложные вопросы, скажи.
2: Да, фекаре întrebare zice asta. Întrebarea 3 de la mine, Julienca. Alimentul cu scrumbie.
1: Așa.
2: Cum crezi, despre ce este întrebarea?
1: Deci, nu știu...
2: Alimentul cu scrumbie, așa e domeniul.
1: Am înțeles. Probabil, nu știu, mâncare, culinărie.
2: Nu, alimentul cu scrumbie, adică din alimentație. Sigur că e alimentație. Despre ce aliment?
1: Predelicates.
2: Despre ce aliment?
1: Nu, râbă, конечно.
2: Nu, despre cartofi. De pe ce continent este originar cartoful?
1: Din Europa!
2: Bine! Nota 2 jos! America de Sud.
1: Нет.
2: Да каута, верифика.
1: То есть родом оттуда?
2: Наскута около.
1: Дечь, ну, не знаю. Я бы, конечно, поспорила.
2: Верифика.
1: Хорошо, прямо сейчас. Я всю жизнь знала, что с Европы, но я могла ошибаться.
2: Да, dacă vrei să verifici, să faci acea verificare, pot da o piesă la radio, după care vine un bloc de publicitate și revenim. Ce?
1: Ну да, да, все правильно. Родина картофеля,
2: adică
1: в принципе, Южная Америка.
2: Радио, întrebările pe care le dau în emisie
1: Перу,
2: directe.
1: Перу, Боливия и Чили. Именно там, в окрестностях озера Титикака, около 7-9 тысяч лет назад, местные индейцы начали выращивать это прекрасное растение, этот прекрасный
2: аша,
1: овощ.
2: Аша, и че минус?
1: Ох, как это было больно!
2: X, пунем un X, аша, și întrebarea numărul 3 va fi de la Iulia pentru mine. După reclame!
0: Record. Dance Radio. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
3: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big Baby Tate, Valea Carnaval, Petre Ștefan,
8: femeia ta,
7: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bizconcert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: теперь-то я уж точно запомню, что родина картофеля – это Южная Америка, вблизи, в окрестностях озера Титикака. И вас тоже к этому призываю, запоминайте. А вдруг эта информация вам однажды понадобится? Следующий вопрос прозвучит от меня для Виктора. Виктор, готов?
1: Да.
0: Очевидная рубрика называется «Очевидное». Поехали. Итак, Виктор, если в Молдове зима, то какое время года в Австралии?
1: Dacă la noi este iarnă, ce anotimp este în Australia?
0: Yes.
1: Tot este iarnă.
0: Это твой ответ.
1: Да, тут ярна есть. Numai că e caldă.
0: У них лето. Это другое полушарие. Да, Виктор, да. Можешь deci тоже жоку... проконсультироваться, если мне не доверяешь.
1: Жоку ăsta l-aș putea numi lovituri de departajare. Deci se bate câte o lovitură de penalti. Avem trei lovituri și ambii câte o ratare. Următoarea întrebare, Iulia, întrebarea numărul 4 din rubrica Simboluri de stat.
0: Это получается седьмой вопрос.
1: А опта de la mine. Ei cum în general după calculul nostru, dacă atare este a patra. Simboluri de stat.
0: Hai.
1: Ce plantă ține în gheară vulturul de pe stema de stat a Republicii Moldova? Ce plantă ține în gheară vulturul de pe stema de stat a Republicii Moldova? Deci, hai să luăm așa. Mai sunt câteva întrebări bune. Poți solicita ajutorul publicului odată. Eu la fel pot solicita ajutorul publicului.
0: Am să încerc eu să răspund.
1: Da.
0: Nu sunt sigură, dar nu știu de ce. Îmi pare că e ceva cu olive, nu? E...
1: Da, da,
0: da?
1: Deci, e ramură,
0: ramură
1: de măslin.
0: Ramură de măslin,
1: da,
0: exact.
1: Bine, așa, ai bătut un gol, este.
0: Sunt bravo, nu?
1: Da, întrebarea numărul 4 pentru mine.
0: Exact. E întrebare venită din rubrica Ciudisa Природа.
1: Am emoții de altfel, dar Iulia deja este cu un punct în față. Nu, ai vreo întrebare din aia serioasă, te văd așa după față.
0: Victor, este un...
1: Nu Victor, dar Victor.
0: Victor.
1: Victor!
0: Este un barsuc, Ana? Deci cum ar fi...
1: Soția bursucului.
0: Da. Este un barsuc, Ana...
1: Barsucița!
0: Барсучица. Ну, неплохо звучит. Неплохо, но неправильно. Барсучиха.
1: Да и то тая, ну.
0: Нет, барсучика. Как ты сказал, барсучи?
1: Ца.
0: Ца и ха, две разные буквы.
1: Бун. Ха, я ам пердут. Окей, не ам înțeles. Ам un X. Întrebare, următoarea întrebare. Да, мă, да, e ușoară întrebarea asta. Mâncare. Ну, aici iarăși ai punctul, Julienca. E, ce legumă stă la baza humusului?
0: E nautu.
1: Da, e corect, adică știam, tu mănânci și acuși te văd cu humus.
0: Hai să mergem mai departe. Următoarea întrebare, te asigur că iai punctul, pentru că da. E foarte simplu. Eta rubrica Geografia. Cacui da. Materic zimli samăi jarkii? Внимательно думай. Samăi jarkii materic. Поехали, vremea, tic-tac.
1: Cel mai fierbinte. Ah, tic-tac, stai așa. Să calculăm unde se înregistrează cea mai mare temperatură. De obicei, cea mai mare temperatură este în Africa, pe continentul african.
0: Da, sigur, e un răspuns corect.
1: Mă pui așa în galoși, gen, gândește-te bine. Păi... Adică întrebările astea, ele nu și-au locul.
0: Da, sunt simple, dar cumva intrigat, trebuie să fie.
1: Așa, eu am două ratări, Iulia are una singură. Întrebarea numărul ar fi 6. Simboluri de stat.
0: Ah, încă una. Să înțeleg că e complicată întrebarea aia. După râs, înțeleg că gata, am pierdut.
1: Câte stele sunt pe steagul Republicii Moldova?
0: Niciuna.
1: Nici o stea. Eu ți-am zis, ai dreptul la un ajutor al publicului, eu la fel. Răspunsul l-am primit. Primul răspuns, nu știm, primul răspuns care e venit, ăla și este servit.
0: Da,
1: răspuns,
0: stai. Incorrect.
1: Răspuns greșit. O singură stea este stemă. La stema Republicii Moldova. O singură stea. X, deci, bine,
0: stai,
1: bine,
0: Julenca. Stema tot se socotea?
1: Da,
0: deci ai zis nu. Flag. Pe flagul Republicii, pe flag, nu avem nicio stea. Deci pe flagul Americii există stele. Uh-huh. Știm cu toții, da? Sunt 51 sau 52.
1: Dar pe flag nu se află stema? Sau stema, așa este, da? Pielul, da. Stema, ma. Au. Na.
0: Na. Na.
1: Minus. Așa, hai, următoarea minus. Întrebare. Bine, bine. Hai. Hai că ne apucă ora fixă.
0: Următoarea întrebare e din partea mea, rubrica Horoscop.
1: Opa.
0: Гороскоп, рубрика. Какой знак зодиака начинается 20 апреля и длится до 20 мая? Тик-так. Включай.
1: Cât pe, cât pe 20
0: aprilie? Aprilie, da.
1: Spune o dată, aprilie. Este zodia Taur.
0: Da,
1: știam
0: e corect, da. Începând...
1: Așa.
0: Cu 20 aprilie până în 20 mai e Taur.
1: Julenca, tu înțelegi că noi am rămas, avem ambii același scor?
0: Da.
1: Două ratări de departajare,
0: da.
1: Tu, două ratări am eu. Scorul este de 4 la 4. Avem câte o întrebare pentru fiecare. Dar vrei să facem întrebarea de final deja în prima intervenție, în prima intervenție din ora 10?
0: Hai.
1: Deci, apropo, noi încă avem dreptul ca cineva să ne ajute la telefon. Hmm?
0: Da, da, da.
1: Rămânem așa?
0: Rămânem așa.
1: Haideți...
0: Deja să o facem așa frumos, știi, practic ca într-un turnir, da? Să fie o reclamă, o pauză publicitară.
1: Da, da. Ei, cum aici nu e publicitate, aici e jingle de
0: oră
1: exactă.
0: O pauză de hidratare. Radio. Cum a fost la campionatul de fotbal? Nici
1: dar știi,
0: până acum nu,
1: apropo
0: nu
1: de
0: înțeleg.
1: Fotbal, știi de ce aceste pauze de hidratare atât erau bune cât și erau mai puțin bune? Deci, în general, iată în acele pauze de hidratare, cât erau? Inițial 2 minute, după care s-a prelungit până la 5-7 minute de hidratare.
0: Practic, pauză de cafea aveau.
1: Da, da, da. Și antrenorii făceau cât aia beiau apă, da? Serveau apă, hidratau, se umezeau pe dinăuntru. Antrenorul le dădea
0: indicii,
1: instrucțiuni, cine, ce, cum să facă. Deci erau alte două pauze pe lângă pauza de 15 minute. Cam așa s-a întâmplat. Dar, ok, s-a întâmplat cum a fost campionatul ăsta. Trecem la joc. Întrebarea din partea mea. Doamne, ce emoție am. Prieteni, dacă am nevoie de ajutorul vostru să mă ajutați, dacă Iulia are nevoie, atunci... să o ajutați pe ea. Gramatică superioară, Julenca. Numai denumirea acestui departament de...
0: Mă înspăimântă, zic așa cum este.
1: Deci...
0: Automat, pe vrute și nevrute, mi-am adus aminte de profesoarea mea de limba și literatură română.
1: Așa,
0: doamna acum. Livia Pitel.
1: Livia Pitel.
0: Da.
1: Eu țin minte profesoara mea de limba română, o profesoară extraordinară și acum știu cum se frazele, cum face analiza frazelor din două, trei propoziții, vrăjitorul Lilia. Deci, Iulia, gramatică superioară.
0: Hai, câte, să încercăm.
1: Câte consoane sunt în cuvântul Mississippi?
0: Wow, ce întrebare grea, dar hai să încercăm să numărăm. Deci sunt patru.
1: Patru consoane în cuvântul Mississippi. Răspuns absolut greșit. Șapte consoane. M, S, S, I, P, P, I.
0: Și nici nu sunt șapte, înseamnă că sunt cinci.
1: Mississippi, da, păi sunt de două.
0: Păi litere sau consoane?
1: Da, eu ce am zis?
0: Tu ai zis consoane.
1: Așa, și câte consoane sunt în cuvântul Mississippi? M, S, S, S, S,
0: ok, da, da, da, da, da. Hai că setul numărul 2 nu l-am socotit. Asta a fost problema.
1: X, X, prieteni, deci eu probabil voi avea, ca să nu pierd runda, voi avea nevoie de ajutorul vostru. Da, vedem așa cum sună întrebarea.
0: Sincer, nu, cred că nu am înțeles eu corect. Dar asta e.
1: Na.
0: În fine, na, am pierdut, ce să zic. Da, se mai întâmplă. Dar următoarea întrebare este foarte simplă pentru tine, deci nu am mers eu pe
1: adică prin... eu te-am pus la numărat consoane și tu zici că...
0: Deci întrebarea, rubrica, называется «Море-море».
1: Море-море,
0: да-да. Совсем скоро мне на море, после этого тебе на море, поэтому рубрика «Море-море». Виктор, для тебя вопрос. Как называется полное безветрие на море? Как называется полное безветрие на море, когда совсем нет ветра? Есть название этому феномену, да? Когда в море очень безветрено.
1: 078-60-179. Ajutați-mă la радио. Cei care știu bine geografia, procesele și феноменele метео, ajutați-mă pe mine, am nevoie de ajutorul vostru. Merg pe mâna voastră. Clar că voi analiza răspunsul și cine știe, poate nu vine acum, dar răspunsul este evident.
0: Так, deci, ну мы задаем какое-то deci... время или мы будем ждать до конца часа этот звонок? Ах, а звонок уже поступил. Доброе утро!
1: Bună dimineața!
2: Доброе утро!
1: Cine e la telefon?
2: Витя, давай вместе опозоримся.
1: De ce?
2: А я предполагаю, что это штиль.
1: Cum? Штиль?
2: Штиль.
0: Штиль.
1: Штиль!
0: Сань, ну слушай, попытка...
1: Стай un pic așa! Deci eu voi răspunde cum zice Alexandru, dar vreau să aud și ce zice participantul de pe linia numărul 2. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
3: Adrian.
1: Adrian, cum se numește?
3: Știl, cum a fost întrebarea în limba rusă, știl se numește.
1: Mersi frumos, Alexandru, mersi frumos, Adrian.
2: Uite, este de zofil cu așa de numere.
1: Am înțeles.
0: Ia, mersi ce mult. Bine vă descurcați.
1: O zi frumoasă.
0: Ce bine vă descurcați astăzi. Vai de mine, cum?
1: Stai că mai sună telefonul, mi se interesează.
0: Da, sigur.
1: Alo, bună dimineața.
4: Bună.
1: Cine la telefon?
4: Eugen.
1: Eugen. Răspunsul?
4: Repetă-te rog întrebarea.
0: Как называется полное безветрие на море?
4: Юля, оно называется штиль.
1: Dar în română cum ar fi?
4: Iacă în română nu pot spune, Victor, mai încolo, da.
1: Am înțeles, bine. Mersi frumos, Eugen, să ai o zi bună.
0: Nu știu, eu mă cu scăzați.
1: Iulia, eu am răspunsul. Eu sunt pregătit să dau răspunsul. Știl.
0: И это абсолютно правильный ответ, конечно, это
1: Александру,
0: штиль.
1: Адриан, Евген, мерси фрумос. В румыне, как ар фи?
0: Ну, я маре калма, и атыт.
1: Маре калма?
0: Маре калма, да, сау калм атмосферик, сар путязь, чаша фи фолосит.
1: Маре
0: Дар,
1: калма.
0: Се зиче маре калма, да, ва фи о маре калма. Апропо, кувынту аста е де факт дин германа.
1: Да?
0: Да, е ун кувынт импромутат. Ei bine, ce pot să zic? A fost un joc frumos, Victor, îți mulțumesc mult pentru experiență.
1: Să rămână, dar... să rămână. Mersi mult.
0: Așa, da. Deși eu mai aveam o întrebare, nu știu cum, dar cred că am făcut cu una mai mult. Probabil.
1: Adică vrei să continuăm?
0: Eu aș vrea, dar ai văzut cum se conectează ei deja când ajungem noi spre final, întrebarea numărul 13, 14, 15, atunci gata, experții sună tot cu noi. De ce nu ați jucat?

0: Eu știam. Și acum va spune trei apeluri telefonice. Eu am zis, noi
1: ridicăm... Стой, у меня был другой план. У меня был еще такой план. Ну вот, игра закончилась. Но у меня есть один вопрос. Это супер игра. Посмотрим, если ты сможешь, Виктор, ответить.
0: Apropo de супер жок, приятель. Pregătiți câte o întrebare pentru mine și pentru Iulia. Voi. Și de la voi vine super jocul. Dar să fie întrebări din, iată, precum le-ați auzit la radio. Geografie,
1: biologie. Și отыграются на нас, чувствую я.
0: Acum отыграются. Va fi invers. Noi vom simți ce veți simți voi. Pregătiți pentru noi întrebări de super joc până la final de oră. Vedeți că Iulia nu poate pierde așa cu demnitate, vrea super joc, după super joc va fi jackpot. Da, și în următoarea intervenție.
1: А знаешь почему, Виктор? Потому что никогда не надо сдаваться.
0: Да, bine, bravo. Speranța moare ultima.
1: Exact.
0: Da, rămâneți cu noi, Baby Rexa, Faithless în continuare, audiție minunată.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
5: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
6: În curând începe școala. Fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5. Acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

0: chiar în acest moment. 0786 0179, cei care au pregătit întrebări. Dar întrebări exact cum aveam și noi în rubrica de play-off, da? Întrebări verificate. Nu aș fi de acord, gen, să răspund la întrebări, spre exemplu, zicale din popor care au 10 interpretări, ipotetic. Asta ar fi mai greu. Dar eu am primit în privat mesaje de la ascultători. Întrebare pentru mine, întrebare pentru tine. Hai să vedem la telefon cine este.
1: Hai să vedem așa exact cum am stabilit din start, să primim apeluri telefonice. Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cine e la telefon cu noi?
2: Laura.
0: Laura, ai întrebare pentru mine sau pentru Iulia?
2: Pentru Iulia.
0: Pentru Iulia.
1: Так, все интереснее становится. Хорошо, я готова. Лаура.
2: Întrebare din geometrie. Cum se numește latura mare a triunghiului dreptunghic?
1: Deci pot să intuiesc, nu știu răspunsul corect, spun așa cum este, ipotenuza.
2: Corect, da.
1: Doamna Maria Rotaru, profesoarea mea de matematică, să știi că mi-a dat follow pe Facebook, îmi pune like-uri, deci evident.
0: Da?
1: Da.
2: Super.
0: Aha, i-a zis, Iulia, pregătește-te vreodată, o să te întrebe vreo Laura la exact. Radio, la telefon despre asta.
1: Nu, știi ce mă gândeam? Mă gândeam atunci când îmi dădea like-uri, cred că se gândea, iată,
0: ipotenuză.
1: Fata aceea care nu mai știa nimic la matematică, uite-o.
0: Laura, mersi frumos.
2: Da, cu plăcere, o zi bună.
1: Așa.
0: Laura, ți-a adus un punct.
1: Da.
0: Pentru mine,
1: nu,
0: dacă
1: Laura,
0: cineva are
1: nu
0: o întrebare.
1: Laura, eu am răspuns corect.
0: Nu, e o întrebare bună, o întrebare, sunt întrebări faine, apropo. Acum e rândul meu, da? Voi să sunați la radio și să-mi adresați mie o întrebare.
1: Abia aștept. Este cineva pe fir? Ia să vedem. Bună dimineața.
0: Neața.
3: Dobro utro.
1: Dobre.
0: Neața, cine e la telefon?
3: Олег,
1: я надеюсь, что вопрос для Виктора на этот раз.
3: Да, для Виктора.
1: Супер.
0: Hi,
1: Олег.
0: Олег,
1: озвучивай.
3: Давай, Витя, расшифруй. ДНК.
1: ДНК.
0: АДН.
1: АДН, да, АДН.
3: Нет, не АДН, а ДНК.
0: Да ну штиу кума, дико.
1: Ну давай хотя бы...
0: Вы вам батите жок для меня.
1: Давай АДН, пусть так.
3: Нет, вопрос звучал ДНК, чтобы Виктор расшифровал.
0: Înseamnă că eu am pierdut. Înseamnă că eu am pierdut. Mulțumesc, Олег Динбас.
3: Напоминай, дезоксирибонуклеиновая кислота.
1: Вот, я хотел сказать, что там точно что-то с кислотой, К, точно помню, что кислота, а вот ДН, это там вот очень длинное такое слово,
0: дизоклеиновая.
1: Да,
3: молодцы, Витя, не стесняйся, хорошего дня.
0: Мерси, мой, цай, вази, буля, папа.
3: Давай.
0: Eu simțeam că va fi la un moment dat așa.
1: Nu, это они сейчас отыгрываются, Виктор, отыгрываются. Мы столько вопросов задавали им, что они имеют право сейчас задать нам по одному, по два вопроса, каверзных, любых.
0: Exact așa se întâmplă și în jocul, care avem noi... Mâine, ce joc avem la radio?
1: E maxim din trei cuvinte.
0: Maxim din trei cuvinte. Iulia, care este latura mare, cum se numește la triunghiul dreptunghic? Ipotenuză, clar că. Și cuvintele care îmi vin la mine, încearcă să descifrezi DNK. Aia e soarta, știi? Na, da. Dacă mai are cineva întrebări, eu am întrebări, îți spun așa, transmise și sunt întrebări. Știi, în Telegram poți face această funcție de a ascunde textul.
1: Stai, Victor, stai, până nu am trecut la următoarea temă, doar am vrut să fac o precizare.
0: Da.
1: De fapt, dacă era să zici descifrarea ADN-ului, e exact același lucru.
0: Uh-huh.
1: Deci, să presupun... Nu, stai, adenoiz, nu, e altceva, e absolut altceva.
0: Dar eu n-am terminat să spun.
1: Hai, dar finisează,
0: hai, dar spune tu mai departe.
1: Pentru că, de fapt, ADN-ul se descifrează exact ca și, hai să zic, versiunea DNK, da? E tot acidul, și fii atent, e un cuvânt extrem de lung, dezoxiribonucleic. Ia ca așa.
0: Oxidul dezoxiribonucleic.
1: Deci nucleic dezoxiribonucleic.
0: Acum închide ecranul și spune încă o dată. Oxidul
1: dezoxiribonucleic. Probabil am zis-o cu bo, da, bine, bo, am bine. Uitat un bo, un bo, înainte de nucleic. E complicat, dar dacă erai să zici în română, tot era să fie perfect. Dar e același lucru, da? Pentru că e despre acid. Acidul ăsta care ne formează.
0: Uite, eu am două întrebări și uite ce bine ascultătorul a ascuns răspunsul corect. A ascuns răspunsul.
1: Superb.
0: Vrei aceste? Eu nici nu le-am citit, adică hai. Eu pur și simplu am văzut că am două mesaje în următoarea intervenție. Jucăm cumva.
1: Jucăm. Mai nu știam că există așa o, hai să zic, o da, alternativă
0: de mascare, de da, mascarea da. Textului.
1: Wow.
0: O piesă nouă în playlistul Radio Record vine chiar acum.
4: Новый трек на рекорде. Солова. Облаточка.ком. Рекорд Микс.

0: большой семье. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения. Dance Лето.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
4: Goa Territory.
5: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans. Alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept, parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Gallery. Vexes Aroma Concept, aroma care te reprezintă.

0: Не знаю, Соломон.
1: Соломон.
0: Да.
1: Răspuns final. Eu deschid răspunsul. Декарт.
0: Декарт. Ну, хорошо.
1: Întrebarea.
0: Следующий вопрос для Виктора.
1: Deci ai la dispoziție...
0: Întrebare pentru Victor. În numele cărui sfânt era dat numele corabiei principale pe care Cristofor Columb a descoperit continentul Americii?
1: Doamne, Eugen, ce
0: uite, îți dă și un indiciu așa mic. Expediția era organizată de Casa Regală Spaniolă.
1: În numele cărui sfânt?
0: Da. În numele cărui sfânt era dat numele corabiei principale pe care Cristofor Columb a descoperit continentul american. Expediția a fost organizată de Casa Regală Spaniolă. Deci aici, de fapt, e simplu. E simplu pentru că e Casa Regală Spaniolă. Automat gândul te duce spre acest sfânt.
1: Nu știu, Pietru.
0: Pietru. E un răspuns greșit, e Sfânta Marie. Sfânta Marie în Spania, știi că e cea mai populară, cred că.
1: Răspunsul este?
0: Sfânta Marie.
1: L-ai deschis, da?
0: Da.
1: Mersi frumos, Julienca.
0: Așa
1: super
0: a
1: jocul
0: fost.
1: A pierdut...
0: Hai, dă un 5, Victor.
1: Și din partea mea
0: ne-am
1: și din
0: combinat
1: partea ta.
0: Astăzi, ne-am
1: da.
0: Combinat.
1: Noi vă mulțumim frumos pentru aceste 4 ore pe care le-am petrecut împreună. Solonar Abramțova au fost alături de voi. Mâine, într-o zi de miercuri, vom fi... la fel aici în studio, dar până atunci vă strigăm
0: ciao!

0: Reclamă.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezelura afumată natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asic ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asic. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петри Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kitchenel. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Biz Концерт.
6: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
7: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazin sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
8: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
9: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
8: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
9: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
10: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Guvernul lui Vasile Tofan intenționează să păstreze compensațiile pentru încălzire. Totuși, sprijinul de stat va fi acordat mai țintit doar pentru cele mai vulnerabile gospodării, ținând cont de situația lor materială reală. Această măsură este prevăzută în programul de activitate al viitorului cabinet de ministri, Economia Europeană, Stat Eficient. Documentul prevede menținerea mecanismelor de protecție socială a populației în perioadele de criză, inclusiv compensații pentru resurse energetice pentru familiile social vulnerabile. Totodată, ajutorul va fi acordat pe baza unei evaluări unice a nivelului veniturilor și a situației economice a gospodăriilor. Nu există deficit de combustibil în Republica Moldova.

asigurări medicină avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care escrocii folosesc de această dată numele instituției pentru a cere date personale și bancare. Potrivit companiei, cetățenii primesc mesaje false care promit plata unor sume de bani și indică sume exacte. Pentru confirmarea plății destinatarilor, li se recomandă insistent să acceseze link-uri suspecte și să introducă date personale sau bancare. Instituția subliniază că aceste mesaje sunt false și nu sunt trimise de angajații companiei naționale de asigurări medicină. Angajații instituției nu iau legătura cu cetățenii prin e-mail sau prin rețele socializare, inclusiv WhatsApp, Viber, Messenger sau Telegram, pentru a solicita date personale sau bancare și nici nu trimit link-uri pentru confirmarea plăților, au declarat reprezentanții companiei. Au început noi exerciții pentru pregătirea rezerviștilor. Ministerul Apărării informează că timp de 5 zile rezerviștii vor urma pregătire teoretică și practică. Își vor actualiza cunoștințe și abilitățile militare. Ieri în brigada motomecanizată Ștefan cel Mare a început o nouă etapă de pregătire a rezerviștilor forțelor armate. Acestea fac parte din programul anual de pregătire aprobat de Ministerul Apărării. Activitățile au loc în mai multe centre de instruire din țară, iar rezerviștii au fost convocați la instrucție pe baza ordinelor emise de centrele militare teritoriale. Ministerul Apărării a precizat că durata actuală a lor exerciții este de 5 zile. Medio în continuare, astăzi vara încă joacă bine rolul principal, cer variabil, șanse minime de precipitații și temperaturi de până la 28 de grade în centrul țării și în Chișinău, în sud la Cahul și Vulcănești, se încălzește până la 29 de grade, iar în nord la Bălți și Edineț maximele ajung la 27. Dar de mână scenariul se schimbă, umbrela revine în prim plan pentru că probabilitatea ploilor urcă până la 90% în mare parte din țară, iar temperaturile coboară spre 22-23 de grade. Astfel vara ne amintește că și ea mai are schimbări de dispoziție. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.

0: 5 ani garanție.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
3: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
4: Goa Territory.
5: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Dance Leta.
11: На рекорде.

0: Реклама.
1: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Гол! Победа на твоей стороне. Всему первый месяц беспроцентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
3: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
5: 30 лет, Макс!

0: Настраиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
1: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
3: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Record News.
1: Linia electrică Vulcănești-Chișinău va fi conectată integral la tensiune săptămâna aceasta. Declarația este făcută de ministrul Energiei Dorin Jughetu, care a vizitat stația electrică din Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice și pregătirea pentru următoarea etapă a lucrărilor. Astfel, în această săptămână este planificată alimentarea cu tensiune a întregii linii de înaltă tensiune. Săptămâna trecută au fost testate sub tensiune de lucru prime 100 de kilometri ai liniei pentru a verifica funcționalitatea linii electrice aeriene. Proiectul Vulcănești-Chișinău prevede construcția unei linii electrice aeriene de 400 kW și modernizarea stațiilor electrice. Noua linie va permite transportul energiei electrice din țările Europei către Moldova, reducând dependența de resursele din est. Linia se va întinde pe 158 de kilometri și va conecta 8 raioane ale țării, iar lansarea este planificată pentru sfârșitul lunii august. În programul viitorului guvern, Vasile Tofan promite o creștere predictibilă a salariului minim în Republica Moldova. Conform planurilor cabinetului, până în 2030 salariul minim trebuie să ajungă la 10.000 de lei. Guvernul planifică să implementeze principiile europene privind transparența remunerației și plata egală pentru munca femeilor și bărbaților. În plus, guvernul desemnat intenționează să creeze un mecanism de garantare a datoriilor salariale în cazul insolvenței angajatorilor din sectorul privat, să modernizeze regimul timpului de lucru și să simplifice procesul de angajare. Codul muncii urmează să fie actualizat prin includerea unor noi prevederi privind perioadele de odihnă și concediu, precum și protecția drepturilor muncii deja acumulate. Compania Națională de Asigurări Medicină avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online, în care escrocii folosesc de această dată numele instituției pentru a cere date personale și bancare. Potrivit companiei, cetățenii primesc mesaje false care promit plata unor sume de bani și indică sume exacte. Pentru confirmarea plății, destinatarilor li se recomandă insistent să acceseze link-uri suspecte și să introducă date personale sau bancare. Instituția subliniază că aceste mesaje sunt false și nu sunt trimise de angajații

luat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital, unde a fost internat în stare gravă. Oamenii legii îndeamnă părinții și îngrijitorii să supravegheze permanent copiii, să nu le permită utilizarea aparatelor electrice fără supravegherea unui adult și să înlocuiască imediat echipamentele electrice deteriorate sau defecte. Meteo în continuare astăzi, vara încă joacă bine rolul principal, cer variabil, șanse minime de precipitații și temperaturi de până la 28 de grade în centrul țării și în Chișinău, în sud la Cahul și Vulcănești se încălzește până la 29 de grade, iar în nord la Bălți și Edineț maximele ajung la 27. Dar de mâine scenariul se schimbă, umbrela revine în prim plan pentru că probabilitatea ploilor urcă până la 90% în mare parte din țară, iar temperaturile coboară spre 22-23 de grade. Astfel, vara ne amintește că și ea mai are schimbări de dispoziție. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. The start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.
7: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi la locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
8: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка Suist S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
9: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL,
10: un spre succes, e unul prea complet,
9: Carlos Dreams, unde și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bizconcert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0-764-4-179.
12: Dance Leata.
0: Na recorde. Leata.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой 4000 долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой 5000 долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6000 долларов. Geely.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată. Până la 25 de ani, Prime Volt, energia care lucrează pentru tine.
5: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
1: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
1: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0 764 4

Guvernul lui Vasile Tofan intenționează să păstreze compensațiile pentru încălzire. Totuși, sprijinul de stat va fi acordat mai țintit doar pentru cele mai vulnerabile gospodării, ținând cont de situația lor materială reală. Această măsură este prevăzută în programul de activitate al viitorului cabinet de miniștri, Economia Europeană, Stat Eficient. Documentul prevede menținerea mecanismelor de protecție socială a populației în perioadele de criză, inclusiv compensație pentru resurse energetice pentru familiile social vulnerabile. Totodată, ajutorul va fi acordat pe baza unei evaluări unice a nivelului veniturilor și a situației economice a gospodăriilor. Nu există deficit de combustibil în Republica Moldova. Declarația aparține Andrei, care subliniază că rețelele de benzinării funcționează normal. Andrei a publicat informații actualizate despre volumele stocurilor comerciale deținute de agenții economici. Astfel, motorină, stocuri suficiente pentru asigurarea consumului pe 8 zile. Benzină, stocuri suficiente pentru 18 zile. Fluctuațiile actuale ale prețurilor și condițiilor de livrare sunt atribuite de regulator factorilor internaționale, în special instabilității geopolitice din regiunea Golfului Persic, care influențează direct dinamica cotațiilor plați. Clarificările oficiale ale ANRE-ului au urmat după ce Asociația Forța Fermierilor a declarat public despre o criză pe piața angro a combustibilului, care potrivit lor amenință să perturbe campania actuală de recoltare. Compania Națională de Asigurări Medicină avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online, în care escrocii folosesc de această dată numele instituției pentru a cere date personale și bancare. Potrivit companiei, cetățenii primesc mesaje false care promit plata unor sume de bani și indică sume exacte. Pentru confirmarea plății, destinatarilor li se recomandă insistent să acceseze link-uri suspecte și să introducă date personale sau bancare. Instituția subliniază că aceste mesaje sunt false și nu sunt trimise de angajații Companiei Naționale de Asigurări Medicină. Angajații instituției nu iau legătura cu cetățenii prin e-mail sau prin rețele socializare, inclusiv WhatsApp, Viber, Messenger sau Telegram, pentru a solicita date personale sau bancare și nici nu trimit link-uri pentru confirmarea plăților, au declarat reprezentanții companiei. Au început noi exerciții pentru pregătirea rezerviștilor. Ministerul Apărării informează că timp de 5 zile rezerviștii vor urma pregătire teoretică și practică. Își vor actualiza cunoștințe și abilitățile militare. Ieri, în brigada motomecanizată Ștefan cel Mare a început o nouă etapă de pregătire a rezerviștilor forțelor armate. Acestea fac parte din programul anual de pregătire aprobat de Ministerul Apărării. Activitățile au loc în mai multe centre de instruire din țară, iar rezerviștii au fost convocați la instrucție pe baza ordinelor emise de centrele militare teritoriale. Ministerul Apărării a precizat că durata actualelor exerciții este de 5 zile. Meteo în continuare, astăzi vara încă joacă bine rolul principal, cer variabil, șanse minime de precipitații și temperaturi de până la 28 grade în centrul țării și în Chișinău, în sud la Cahul și Vulcănești se încălzește până la 29 grade, iar în nord la Bălți și Edineț maximele ajung la 27. Dar de mâine scenariul se

I can live through this. What comes next will be marvelous.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Считай, электричество уже разрывает кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
8: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi la locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
9: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kishinev. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизконцерт.
10: Не существует безопасного уровня употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
11: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate

0: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.

Linia electrică Vulcănești-Chișinău va fi conectată integral la tensiune săptămâna aceasta. Declarația este făcută de ministrul Energiei Dorin Jughetu, care a vizitat stația electrică din Chișinău pentru a verifica rezultatele testelor tehnice și pregătirea pentru următoarea etapă a lucrărilor. Astfel, în această săptămână este planificată alimentarea cu tensiune a întregii linii de înaltă tensiune. Săptămâna trecută au fost testate sub tensiune de lucru prime 100 de kilometri ai linii pentru a verifica funcționalitatea linii electrice aeriene. Proiectul Vulcănești-Chișinău prevede construcția unei linii electrice aeriene de 400 kW și modernizarea stațiilor electrice. Noua linie va permite transportul energiei electrice din țările Europei către Moldova, reducând dependența de resursele din est. Linia se va întinde pe 158 de kilometri și va conecta 8 raioane ale țării, iar lansarea este planificată pentru sfârșitul lunii august. În programul viitorului guvern, Vasile Tofan promite o creștere predictibilă a salariului minim în Republica Moldova. Conform planurilor cabinetului, până în 2030 salariul minim trebuie să ajungă la 10.000 de lei. Guvernul planifică să implementeze principiile europene privind transparența remunerației și plata egală pentru munca femeilor și bărbaților. În plus, guvernul desemnat intenționează să creeze un mecanism de garantare a datoriilor salariale în cazul insolvenței angajatorilor din sectorul privat, să modernizeze regimul timpului de lucru și să simplifice procesul de angajare. Codul muncii urmează să fie actualizat prin includerea unor noi prevederi privind perioadele de odihnă și concediu, precum și protecția drepturilor muncii deja acumulate. Compania Națională de Asigurare Medicină avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care escrocii folosesc de această dată numele instituției pentru a cere date personale și bancare. Potrivit companiei, cetățenii primesc mesaje false care promit plata unor sume de bani și indică sume exactă. Pentru confirmarea plății destinatarilor, li se recomandă insistent să acceseze link-uri suspecte și să introducă date personale sau bancare. Instituția subliniază că aceste mesaje sunt false și nu sunt trimise de angajații Companiei Naționale de Asigurare Medicină. Angajații instituției nu iau legătura cu cetățenii prin e-mail sau prin rețele socializare, inclusiv WhatsApp, Viber, Messenger sau Telegram, pentru a solicita date personale sau bancare și nici nu trimit link-uri pentru confirmarea plăților, au declarat reprezentanții companiei. Băiețelul de 7 ani care a fost electrocutat pe 9 iulie în curtea unei locuințe din municipiul Vâlți împreună cu sora sa de 11 ani a fost externat din spital și se află în afara oricărui pericol. Amintim că tragedia s-a produs pe 9 iulie în curtea unei locuințe din Vâlți. Potrivit poliției, cei doi frați s-au electrocutat din cauza unui prelungitor defect. Potrivit martorilor, băiețelul a pus mâna pe prelungitor primul, iar sora sa a sărit să-l ferească de pericol. Din nefericire, fetița de 11 ani a decedat la fața locului, iar fratele său a fost preluat

0: iar temperaturile coboară spre 22-23 de grade. Astfel, vara ne amintește că și ea mai are schimbări de dispoziție. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0-764-4-179.
5: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости. Dance Лето
6: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
7: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magnate Feoctist,
8: Bucurița Dulce și Dorința Mare,
7: Giacon and Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

De marți, deja am trecut de 200 și ceva de zile a acestui an, ne apropiem cu pași grăbiți. Deja suntem mai aproape de anul nou decât de anul nou care a trecut. Așa că vreau să văd cum vă e dispoziția în această zi de marți. A fost mai răcut.

Că suntem pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți. Avem aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit pe iOS sau Android. În plus avem canalul nostru de Telegram unde punem noile piese și avem și canalul nostru

0: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
0: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
0: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Așa, eu când caut să văd dacă chiar nu mi-am luat ciocolată, mama Andreea face giveaway aici. Mersi tare mult. Privet Alex, care tema actuală. Încă n-am început jocul.

găsim în aeroport. Iar între timp Alex zice să-l iusim Moldova este raspalea. Bună, ne zice și Andrei Star. Și apropo, hai să salutăm toți actorii de la Luceafărul care sunt acum în vacanță, prind la puteri ca să înceapă un nou sezon teatral, da? Ne-a scris Ion Prisăcara, care nu uită niciodată să ne salute și pe noi. Salut!

Îi întâlnim la aeroport pentru că suntem într-un număr mare, pentru că ne vedem pe TikTok, ne auzim pe aplicația mobilă, ne vedem în Telegram. Și tare drăguț, eu am spus, cine se uite la stories-urile mele, eu m-am întâlnit în aeroport când mergeam, s-a apropiat un ascultător din Irlanda, el pleca în Irlanda și s-a apropiat de mine și a zis mersi pentru meseria pe care o faceți. Și înapoi când veneam din Atena s-a apropiat de mine Irina, o fetiță Irina, o doamnă, Irina cu copii, și tot a zis că mă cunoaște. Iată!

Record News. Ministerul de Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie neesențială în Orientul Mijlociu în contextul situației de securitate de regiune. Instituția îndeamnă persoanele care se află deja în statele afectate să manifeste prudență sporită, să urmărească permanent informațiile oficiale ale autorităților locale și să respecte instrucțiunile de securitate emise în situație de urgență. Totodată, Ministerul de Externe recomandă cetățenilor să se informeze exclusiv din surse oficiale despre evoluția situației din zona în care se află și să mențină legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova acreditate în statele respective. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE va examina vineri 24 iulie solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE-ului din 24 iulie. Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețele de distribuție de la 13,35 de bani la 19,37 de bani pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale pe fond tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Programarea la servicii, operații de cataracte și schimbarea medicului de familie. Peste 25.000 de apeluri au fost înregistrate la serviciul telefonic InfoCNAM în primele 6 luni ale anului 2026. Cei mai mulți cetățeni au solicitat informații despre asigurarea medicală obligatorie și modul de accesare a serviciilor medicale. Cele mai frecvente întrebări au vizat încadrarea în sistemul de asigurare medicală, programarea la servicii de înaltă performanță, verificarea listelor de așteptare pentru operațiile de cataracte și protezarea aparatului locomotor, precum și schimbarea medicului de familie sau a instituției medicale la care sunt înscriși. În aceeași perioadă, serviciul Info a înregistrat și 34 de reclamații, majoritatea referitoare la accesul și calitatea serviciilor medicale. Instituția precizează că toate sesizările au fost examinate, iar în cazurile care au necesitat verificări suplimentare, au intervenit și reprezentanții teritoriali ai Companiei Naționale de Asigurare Medicină. Ministerul Culturii a bugetat 10 milioane de lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenței din acest an, asumându-și integral costurile necesare pentru desfășurarea evenimentului. Anul trecut, cheltuielile au fost împărțite între Ministerul Culturii, care a contribuit cu aproximativ 3,7 milioane de lei, și Cancelarea de Stat, care a alocat circa 6 milioane. Ministerul a precizat că suma va acoperi toate cheltuielile aferente componente cultural-artistice, inclusiv onorariilor artiștilor, amenajarea scenei, serviciile de sonorizare și iluminare, logistica, promovarea și serviciile tehnice. Deocamdată, programul evenimentelor, lista artiștilor și procedurile de achiziție nu au fost definitivate. Meteo în continuare astăzi, vara încă joacă bine rolul principal, cer variabil, șanse minime de precipitații și temperaturi de până la 28 de grade în centrul țării și în Chișinău, în sud la Cahul și Vulcănești se încălzește până la 29 de grade, iar în nord la Bălți și Edineț maximele ajung la 27. Dar de mâine scenariul se schimbă, umbrela revine în prim plan pentru că probabilitatea ploilor urcă până la 90% în mare parte din țară, iar temperaturile coboară spre 22-23 de grade. Astfel, vara ne amintește că și ea mai are schimbări de dispoziție. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

Am revenit, da, întrebare ce se ascunde în burta Cristinei. Râdem aici, salut Nadiușa, salut. Da, harassment aici pe Telegram, pe TikTok. Pe Telegram, ia să vedem care e situația, cum e dispoziția, dragilor. Apropo, vorbeam acum. Voi, ia să-mi scrieți, preferați mai mult dulcele sau sărățelul? Deci, uite, Mihal îmi zice că el cu ceai preferă totuși tartinele, alții preferă tortul. Eu, de exemplu, tot prefer cărnița, mai mult decât torturile. Tortul trebuie să vină după. Dar mai am o bubă. Cum mănânc sărat, vreau ceva dulce. Cum mănânc ceva dulce, vreau iarăși sărat. Și tot așa se face un cerc vicios. Și apoi mă gândesc când o să slăbesc și eu odată. Miasă, da, zmeu, zice sărat, olicica la fel, sărățelul. Pește, zmeul. Da, din toate fructele și legumele, cel mai tare iubesc carnea. Și eu

obicei să mănânc, cum zicea cineva, tu mănânci atât de gustos, adică nu că e gustoasă mâncarea, dar te uiți la mine și îți vine să spui că, Doamne, ce gustoasă e mâncarea aia, indiferent de ce aș mânca. Ionuț zice că mă ascultă de pe aplicație acum, mersi tare mult. Mihaela zice, poftă!

dimineața. Îmi place mâncarea de, de carnea de miel, îmi place foarte tare. Și din porc și miel, mănânc toată carnea, îmi place. Peștele îmi place, aricii de mare mai nouă sunt preferații mei.

Dacă e să ne adunăm cu toții și trebuie să aduceți și trebuie să aduceți fiecare câte trei lucruri la masa noastră care încep cu litera cu care începe numele vostru. Ce aduceți voi? Deci eu ar trebui să aduc cu litera C. Asta ar fi carne, compot și chipsuri. Voi ce ați aduce? Наш то вы принесли на наш праздничный стол, который начинается на вашу первую букву имени.

castraveți compot, da? Eu tot am mascat acel cuvânt cu compot, Cristina. Cum cuvânt nu este? Vin, apropo, consuma excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vinegret, salată, ce mai este cuvânt? Varză! Mămăligă, măr, marmeladă, bun, bun!

Andrei Mantea, luăm cu noi. Îl luăm, merge cu noi. Sex on the streets. In every major city. Chiveci, găluște, vreau și eu, gofre, mergem, îl luăm cu noi. Regacție, David, care plăzice, Alexi, privet. Крылья кетчуп, берем и тебя с собой. Михалыч говорит, stay.

întrebare. Ce luați voi? O să-mi scrieți cât merge publicitatea. Dar dacă mergem la o mormântare, ce luăm cu prima literă? Eu iau cu litera C chibrituri, cu C ce mai iau?

Bun, dacă nu e asta, hai să ne imaginăm ce luați cu prima literă din numele vostru la ziua mea. Să fie ziua mea de naștere, să presupunem. Ce cadouri mi-ați lua cu numele vostru?

să-l ierte. Alex Kutcher, Android mi-ai luat la ziua mea cadou. Mulțumesc, nu trebuie. A, Mihala, ce-mi place, zice,

consider că femeile sunt frumoase la orice vârstă și nu doar femeile. Și bărbații la fel. Cum poți să cataloghezi frumusețea în limitele careva vârste? Ia, fetelor, zic să vă dați cu părerea.

găsim în beci? Sau este și în frigider? La mine în frigider este. Ce găsim în beci? Sau ce găsim la Strășeni? Raci.

Ce? Adică depinde cât de adânc a fost iubirea. Acum trebuie să zici, depinde cât de adânc e beciul, da? Ce găsim în beci? Не на букву имени, просто угадайте, что я написала на листочке.

вишене зуб propriu găsim. Da, Mislava, a fost bun indiciul meu, da? Și mai știu un beci în care găsim altceva dintr-un cuvânt. Tot n-ați ghicit încă nimeni.

ghicit, limoncello. Am pe cineva care are în beci un butoi cu limoncello. Corect, Andrieș Serghei, ai ghicit. Apropo, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății și o cantitate sigură de alcool nu există. A, tu ai scris prima mi-e slab, dar eu trimiteam mă cerculețe pe Telegram, de asta n-am văzut. Așa, tu ai scris limoncello? Posibil.

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MAIB.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
8: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
9: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmultcell.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
0: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Dance лето.
0: На рекорде.

prin ogrăzile din Chișinău, dar nu doar. Gospodinele, cum voi nu știți ce găsim în ogradă? Au fost atâtea variante, și gazon, și copaci, și pisici, și bătrâne, și tot ce vrei a fost.

Uite, Nic zice că generația Z nu știe de prodigi, ne pare foarte rău. Noi, milenialii, oricum cunoaștem și muzica veche, deci asta nu înseamnă că nu știm muzica anilor 20, 30, 40, muzica pe care, nu știu, că nici bunei noștri nu erau. Bun, trecem la horoscopul serii, ce ziceți, da? Am văzut deja, avem zodia Dracon, acolo ce zodie mai erați? Salut, Nadia, salut! Deci începem cu zodia Berbec. Seara ți-aduce un chef neașteptat de a pune lucrurile în ordine. O conversație sinceră poate lămuri o situație care te frământă de câteva zile. Taur, te vei bucura de un gest frumos din partea cuiva apropiat. Nu ignora micile bucurii. Ele îți pot schimba complet starea. Gemeni, ai tendința să te implici prea mult în discuții. Uneori cea mai bună replică este zâmbetul și tăcerea. Rac, intuiția îți spune exact în cine poți avea încredere. Ascultă, adică intuiția. Seara favorizează momente petrecute cu familia sau cu persoana iubită. Leu, primește o veste care îți redă optimismul, ai grijă însă să nu promiți mai mult decât poți oferi. Fecioară, ai nevoie de puțină relaxare, lasă grijile pentru mâine și oferă-ți câteva ore fără telefon, fără stres și fără obligații. Balanță, o persoană îți poate face un compliment care îți va însenina întreaga seară. Acceptă apreciere fără să o minimalizezi. Scorpion, e momentul să închizi un capitol care nu-ți mai aduce liniște. Uneori cel mai mare câștig este să mergi mai departe. Săgetător, apare o invitație spontană sau o idee de ieșire. Când nu s-a întâmplat asta la săgetător? Accept-o, exact de asta aveai nevoie pentru a-ți schimba energia. Capricorn, ai muncit mult în ultima perioadă. În această seară acordă-ți dreptul de a nu face nimic. Odihna este foarte productivă uneori. Așa, vărsător, creativitatea este la cote înalte. Dacă ai un proiect sau o idee pe care ai tot amânat-o, notează-o acum. Poate deveni ceva foarte important. Pești, universul îți amintește că nu toate răspunsurile vin imediat. Ai răbdare pentru că ceea ce contează acum se va dovedi mai bun decât

Ia uite, Jessica zice că e generația Z și a crescut pe The Prodigy, da? Atenție, apropo, direcția spre Anenii Noi, accident la Chetrosul după kilometru 22. Eliza ne salută din Polonia. Dobrý večer, Moldova, zice Bajin. Dobrý večer.

Ministrul Sănătății desemnat Alexandru Gasnaș propune menținerea cotei TVA pentru medicamente la nivelul actual de 8% sau chiar reducerea acesteia la 0% până la efectuarea unei evaluări a consecințelor unei astfel de decizii. Anterior, această inițiativă a fost criticată de ministrul interimar al Sănătății Emil Ceban, după care examinarea proiectului a fost suspendată. Potrivit ministrului desemnat în timpul discuțiilor cu candidatul la funcția de prim-ministru Vasile Tofan și ministrul interimar al Finanțelor Adrian Gavriliță, a fost analizată varianta păstrării cotei actuale sau chiar anulării totale acesteia. 825 de familii vor primi câte 6.000 de lei pentru electrocasnice în cadrul programului EcoVoucher. Noua sesiune a programului va fi valabilă până la 2 august. În sesiunea curentă, sprijinul este destinat gospodăriilor care includ copiii minori, persoane peste 63 de ani și persoane cu forme severe de dizabilitate. Măsura urmărește atât îmbunătățirea condițiilor de trai ale beneficiarilor, cât și reducerea cheltuielilor pentru energie. Specialiștii subliniază că înlocuirea frigiderilor și mașinilor de spălat vechi cu modele moderne contribuie semnificativ la reducerea consumului de energie electrică. Un frigider, de exemplu, fabricat acum 15-20 de ani, poate consuma de 2-3 ori mai multă energie decât un model nou. Similar, mașinile de spălat moderne folosesc mai puțin energie și apă pentru fiecare ciclu de spălare. Până în prezent, în cadrul programului EcoVoucher au fost colectate peste 300 de tone de frigidere și mașini de spălat uzate. Băiețelul de 7 ani care a fost electrocutat pe 9 iulie în curtea unei locuințe din municipiul Bălți împreună cu sora sa de 11 ani a fost externat din spital și se află în afara oricărui pericol. Amintim că tragedia s-a produs pe 9 iulie în curtea unei locuințe din Bălți. Potrivit poliției, cei doi frați s-au electrocutat din cauza unui prelungitor defect. Potrivit martorilor, băiețelul a pus mâna pe prelungitor primul, iar sora sa a sărit să-l ferească de pericol. Din nefericire, fetița de 11 ani a decedat la fața locului, iar fratele său a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital, unde a fost internat în stare gravă. Oamenii legii îndeamnă părinții și îngrijitorii să supravegheze permanent copiii, să nu le permită utilizarea aparatelor electrice fără supravegherea unui adult și să înlocuiască imediat echipamentele electrice deteriorate sau defecte. Ministerul Culturii a bugetat 10 milioane de lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenței din acest an, asumându-și integral costurile necesare pentru desfășurarea evenimentului. Anul trecut, cheltuielile au fost împărțite între Ministerul Culturii, care a contribuit cu aproximativ 3,7 milioane de lei, și Cancelarea de Stat, care a alocat circa 6 milioane. Ministerul a precizat că suma va acoperi toate cheltuielile aferente, componente cultural-artistice, inclusiv onorariile artiștilor, amenajarea scenei, serviciile de sonorizare și iluminare, logistica, promovarea și serviciile tehnice. Deocamdată, programul evenimentelor, lista artiștilor și procedurile de achiziție nu au fost definitivate. Meteo în continuare astăzi, vara încă joacă bine rolul principal, cer variabil, șanse minime de precipitații și temperaturi de până la 28 de grade în centrul țării și în Chișinău, în sud la Cahul și Vulcănești se încălzește până la 29 de grade, iar în nord la Bălți și Edineț maximele ajung la 27. Dar de mâine scenariul se schimbă, umbrela revine în prim plan pentru că probabilitatea ploilor urcă până la 90% în mare parte din țară, iar temperaturile coboară spre 22-23 de grade. Astfel, vara ne amintește că și ea mai are schimbări de dispoziție. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Реклама.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitatea germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
8: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
9: Автомобили pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.

0: Вместе за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
4: Dance Leta.
5: На рекорде.

spus cu primul cuvântul minge și eu deja v-am ajutat, v-am arătat și ați ghicit mai mulți dintre voi că e vorba de mingile de volei, oameni care joacă volei în parc. Am uitat că

ascultă, suntem super. Asta e cel mai important, cel mai tare. Mă bucur când aud oamenii că îmi scriu în privat: Cristina, îți mulțumim pentru cele 2 ore. Cu tine trece timpul mai repede, cumva zboară. Iar asta mă face să mă simt minunat și să mă simt că sunt la locul și timpul potrivit. Pentru asta, dragilor, vă mulțumesc din suflet. Nu uitați că suntem de luni până vineri de 3 la 5 aici, Dialog pe TikTok, cu mine, Cristina Platon, dar și copiii, am vrut să zic, doamne, și colegii mei, Victor și cu Iulinca, vă așteaptă în fiecare zi de la 7 la 11, da, wake-up-erii, să vă dea tonul zilei. Nu uitați că noi nu plecăm nicăieri, muzica bună răsună în căști pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți, la fel avem aplicația mobilă pe care o descărcați de pe iOS sau Android. Dacă vă plac tare piesele noastre, avem și canalul nostru de YouTube, acolo unde găsiți cele mai tare mixuri marca Record, Dance Radio. Da, copii, copii, a zis Mihala și am greșit. Așa.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
6: Че машина? Де онду ай? Де ла Макс Ауто.
7: Este 100 de машини импортата дин Европа, верификата, cu истории клар și финансара pe loc. Schimbă-ți машина veche prin трейд-ин și pleacă azi cu una nouă. Алеге cu încredere. Алеге Макс Ауто. Strada Auzinilor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
8: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
9: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto, vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
10: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
9: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi le de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
11: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, centru comercial Renaissance Gallery. Vexes Aroma Concept, aroma care te reprezintă.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

0: Ministerul de Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie neesențială în Orientul Mijlociu în contextul situației de securitate de regiune. Instituția îndeamnă persoanele care se află deja în statele afectate să manifeste prudență sporită, să urmărească permanent informațiile oficiale ale autorităților locale și să respecte instrucțiunile de securitate emise în situație de urgență. Totodată, Ministerul de Externe recomandă cetățenilor să se informeze exclusiv din surse oficiale despre evoluția situației din zona în care se află și să mențină legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova acreditate în statele respective. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetica ANRE va examina vineri 24 iulie solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE-ului din 24 iulie. Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețele de distribuție de la 13,35 de bani la 19,37 de bani pentru metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Programarea la servicii, operații de cataractă și schimbarea medicului de familie. Peste 25.000 de apeluri au fost înregistrate la serviciul telefonic InfoCNAM în primele 6 luni ale anului 2026. Cei mai mulți cetățeni au solicitat informații despre asigurarea medicală obligatorie și modul de accesare a serviciilor medicale. Cele mai frecvente întrebări au vizat încadrarea în sistemul de asigurare medicală, programarea la servicii de înaltă performanță, verificarea listelor de așteptare pentru operațiile de cataractă și protezarea aparatului locomotor, precum și schimbarea medicului de familie sau a instituției medicale la care sunt înscriși. În aceeași perioadă, serviciul Info a înregistrat și 34 de reclamații, majoritatea referitoare la accesul și calitatea serviciilor medicale. Instituția precizează că toate sesizările au fost examinate, iar în cazurile care au necesitat verificări suplimentare, au intervenit și reprezentanții teritoriali ai Companiei Naționale de Asigurări Medicină. Ministerul Culturii a bugetat 10 milioane de lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenței din acest an, asumându-și integral costurile necesare pentru desfășurarea evenimentului. Anul trecut, cheltuielile au fost împărțite între Ministerul Culturii, care a contribuit cu aproximativ 3,7 milioane de lei, și Cancelarea de Stat, care a alocat circa 6 milioane. Ministerul a precizat că suma va acoperi toate cheltuielile aferente componente cultural-artistice, inclusiv onorariilor artiștilor, amenajarea scenei, serviciile de sonorizare și iluminare, logistica, promovarea și serviciile tehnice. Deocamdată, programul evenimentelor, lista artiștilor și procedurile de achiziție nu au fost definitivate. Meteo în continuare astăzi, vara încă joacă bine rolul principal, cer variabil, șanse minime de precipitații și temperaturi de până la 28 de grade în centrul țării și în Chișinău, în sud la Cahul și Vulcănești se încălzește până la 29 de grade, iar în nord la Bălți și Edineț maximele ajung la 27. Dar de mâine scenariul se schimbă, umbrela revine în prim plan pentru că probabilitatea ploilor urcă până la 90% în mare parte din țară, iar temperaturile coboară spre 22-23 de grade. Astfel, vara ne amintește că și ea mai are schimbări de dispoziție. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva!
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
8: Gol!
1: Mall. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
10: Dance лето
11: на рекорде.

0: 5 ani garanție.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: 30 лет, максимум 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Philadelphia, cremă de brânză de 300 grame la 54,90 lei. Cârnați stick 120 grame, diverse sortimente, 28,95 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai grana padano de 200 grame la 61,90 lei și 25% reducere la toate gama Rio Mare. Kaufland, ieftin și bun.
10: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance лето
14: на рекорде.

0: Ministrul Sănătății, desemnat Alexandru Gasnă, își propune menținerea cotei TVA pentru medicamente la nivelul actual de 8% sau chiar reducerea acesteia la 0% până la efectuarea unei evaluări a consecințelor unei astfel de decizii. Anterior, această inițiativă a fost criticată de ministrul interimar al Sănătății, Emil Ceban, după care examinarea proiectului a fost suspendată. Potrivit ministrului, desemnat în timpul discuțiilor cu candidatul la funcția de prim-ministru Vasile Tofan și ministrul interimar al finanțelor Adrian Gavriliță, a fost analizată varianta păstrării cotei actuale sau chiar anulării totale acesteia. 825 de familii vor primi câte 6.000 de lei pentru electrocasnice în cadrul programului EcoVoucher. Noua sesiune a programului va fi valabilă până la 2 august. În sesiunea curentă, sprijinul este destinat gospodăriilor care includ copii minori, persoane peste 63 de ani și persoane cu forme severe de dizabilitate. Măsura urmărește atât îmbunătățirea condițiilor de trai ale beneficiarilor, cât și reducerea cheltuielilor pentru energie. Specialiștii subliniază că înlocuirea frigiderilor și mașinilor de spălat vechi cu modele moderne contribuie semnificativ la reducerea consumului de energie electrică. Un frigider, de exemplu, fabricat acum 15-20 de ani, poate consuma de 2-3 ori mai multă energie decât un model nou. Similar, mașinile de spălat moderne folosesc mai puțin energie și apă pentru fiecare ciclu de spălare. Până în prezent, în cadrul programului EcoVoucher au fost colectate peste 300 de tone de frigidere și mașini de spălat uzate. Băiețelul de 7 ani care a fost electrocutat pe 9 iulie în curtea unei locuințe din municipiul Bălți, împreună cu sora sa de 11 ani, a fost externat din spital și se află în afara oricărui pericol. Amintim că tragedia s-a produs pe 9 iulie în curtea unei locuințe din Bălți. Potrivit poliției, cei doi frați s-au electrocutat din cauza unui prelungitor defect. Potrivit martorilor, băiețelul a pus mâna pe prelungitor primul, iar sora sa a sărit să-l ferească de pericol. Din nefericire, fetița de 11 ani a decedat la fața locului, iar fratele său a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital, unde a fost internat în stare gravă. Oamenii legii îndeamnă părinții și îngrijitorii să supravegheze permanent copiii, să nu le permită utilizarea aparatelor electrice fără supravegherea unui adult și să înlocuiască imediat echipamentele electrice deteriorate sau defecte. Ministerul Culturii a bugetat 10 milioane de lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Independenței din acest an, asumându-și integral costurile necesare pentru desfășurarea evenimentului. Anul trecut, cheltuielile au fost împărțite între Ministerul Culturii, care a contribuit cu aproximativ 3,7 milioane de lei, și Cancelarea de Stat, care a alocat circa 6 milioane. Ministerul a precizat că suma va acoperi toate cheltuielile aferente, componente cultural-artistice, inclusiv onorariile artiștilor, amenajarea scenei, serviciile de sonorizare și iluminare, logistica, promovarea și serviciile tehnice. Deocamdată, programul evenimentelor, lista artiștilor și procedurile de achiziție nu au fost definitivate. Meteo în continuare astăzi, vara încă joacă bine rolul principal, cer variabil, șanse minime de precipitații și temperaturi de până la 28 de grade în centrul țării și în Chișinău, în sud la Cahul și Vulcănești se încălzește până la 29 de grade, iar în nord la Bălți și Edineț maximele ajung la 27. Dar de mâine scenariul se schimbă, umbrela revine în prim plan pentru că probabilitatea ploilor urcă până la 90% în mare parte din țară, iar temperaturile coboară spre 22-23 de grade. Astfel, vara ne amintește că și ea mai are schimbări de dispoziție. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Vreți mai repede? Acum!
1: Se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-179.
8: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
9: Dance Lieta.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
2: Goa Territory.
3: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
2: Goa Territory.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
3: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
9: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
9: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
10: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4

peste 100 de persoane au fost mușcate de animale ultima săptămână, majoritatea agresiunilor fiind cauzată de animale fără stăpân, anunță autoritățile capitalei. În context, autoritățile reamintesc recomandările Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, care îndeamnă populația să nu contacteze cu animale fără stăpân și să nu încerce să le hrănească sau să le mângâie, deoarece comportamentul acesta poate fi imprevizibil. În cazul unei mușcături sau zgârieturi, rana trebuie spălată imediat cu apă și săpun, apoi dezinfectată pentru a reduce riscul de infectare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, va examina vineri, 24 iulie, solicitarea Energocom cu privire la majorarea prețurilor la gazele naturale. Subiectul a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței ANRE-ului din 24 iulie. Energocom a solicitat majorarea prețului reglementat pentru consumatorii conectați la rețele de distribuție de la 13,35 de bani la 19,37 de bani pentru un metru cub fără TVA inclus. Cererea este motivată de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale pe fond tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al volatilității piețelor internaționale. Potrivit Energocom, acestea au generat un deficit tarifar estimat la circa 106 milioane de lei. Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative în domeniul organismelor modificate genetic a fost retras. Ministerul Mediului a confirmat acest lucru pentru reprezentanții partidului Alianța Moldovenii, menționând că instituția nu a susținut proiectul în forma propusă. Urma examinării inițiativei, Ministerul Mediului a constatat că o parte dintre modificările propuse depășesc obiectivul armonizării legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene și afectează mecanismele instituționale și competențele autorităților responsabile de protecția mediului și biosecuritate fără existența unei obligații expres prevăzute de legislația europeană. Republica Moldova tot mai digitalizată. Agenția de Guvernare Electronică anunță că 26 de instituții publice oferă 100% din serviciile prestate online. Serviciile în format digital sunt disponibile în aplicația Evo, portalul integrat de acces la serviciile publice din Republica Moldova, atât pentru cetățeni cât și pentru antreprenori. Cele 26 de instituții fac parte din totalul de 60 de prestatori de servicii publice și pot fi găsite pe pagina evo.gov.md. Aici, pentru fiecare instituție prestatoare de servicii, cetățenii pot vedea gradul de digitalizare, lista tuturor serviciilor, indiferent de modul de prestare, online, la ghișeu sau prin intermediul centrelor unificate de prestări servicii, dar și informații de contact. Meteo în continuare, astăzi vara încă joacă bine rolul principal, cer variabil, șanse minime de precipitații și temperaturi de până la 28 de grade în centrul țării și în Chișinău, în sud la Cahul și Vulcănești se încălzește până la 29 de grade, iar în nord la Bălți și Edineț maximele ajung la 27. Dar de mâine scenariul se schimbă, umbrela revine în prim plan pentru că probabilitatea ploilor urcă până la 90% în mare parte din țară, iar temperaturile coboară spre 22-23 de grade. Astfel, vara ne amintește că și ea mai are schimbări de dispoziție. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
2: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
3: Dance лето
0: на рекорде.

vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect.

0: Reclamă.
1: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Че машина? Де унду ай? Де ла Макс Ауто.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bară 1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații de pe bulevard Vardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt, energia care lucrează pentru tine.
6: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
7: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
6: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
7: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

te-aș fi uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș fi uita.

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezelura afumată natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asic ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asic. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto, vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocăm. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt, energia care lucrează pentru tine.
3: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
1: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
3: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
1: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.